0: Slavice Tijuski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 6:30, petak 12. juni, dobro jutro, dobro došli u još jedno izdanje emisije Pozitivno jutro. Kako ste danas, nadam se da vam ovo ružno vrijeme na polju nije promijenilo raspoloženje. A mi se danas družimo sve do 10:30, moje ime je Merjema. A danas veliki dio druženja posvetit ćemo sportu zato što naša reprezentacija večeras ima prvi susret na Mundijalu 2026. godine. Naša ekipa je na terenu, prati sva dešavanja, a mi ćemo sve što nam oni dostave podijeliti sa vama, dragi slušatelji.

0: guess I'm a bad liar.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće. Jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Central Osiguranje. Uvijek iza vas. I za vas.
3: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95. Afrodita šampon 4,45. Velneo uvijač za kosu 119. Konzum i Mercator.
4: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji više oblačnosti i prije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 16, a u ostatku dana temperature malo više do 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: U većem dijelu naše zemlje saobraćaj se odvija po mokrom ili vlažnom kolovozu, dok se na graničnim prijelazima ne čeka duže od 30 minuta.
0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 je sati i 1 minuta. Ja vam želim još jednom dobro jutro iz studija Radija M i toplu dobrodošlicu u emisiju Pozitivno jutro. A danas došao je i taj dan koji smo svi čekali. Poslije 12 godina čekanja, reprezentacija naše zemlje je ponovo na najvećoj fudbalskoj sceni. A večeras 12. juna očekuje je i prvi veliki ispit. Zmajevi predvođeni Sergijem Barbarezom počinju nastup na svjetskom prvenstvu, a protivnik u prvom kolu grupe B im je selekcija domaćina Kanade. A mi ćemo sada malo podgrijati sportsku atmosferu uz dubiozu kolektivu.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, deo sprej plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.
1: Kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sviju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
3: Stiže Talas

0: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio
1: M. Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu trenutno 12 stepeni, Zenica i Tuzla 15, Banja Luka 16. Najveća temperatura u Mostaru 20 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, i dalje na graničnim prelazima nema nekih većih gužvi, čeka se do 30 minuta, a radara se čuvajte u Zenici.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 je sati i 5 minuta, a čast da prenosi utakmice naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu pripala je Saudinu Gabel i komentatoru Arene Sport BiH. Jedan od najprepoznatljivih komentatorskih glasova nove generacije u razgovoru za naš portal Vijesti.ba je priznao da nikada do sada nije prenosio A reprezentaciju naše zemlje i da će mu to biti kruna komentatorske karijere. A šta su to kolege zabilježile iz razgovora sa Saudinom, slušamo u nastavku.
4: Ja ću iskoristiti jednu rečenicu, jednu frazu koju je znao govoriti naš Edin Avdić: reprezentacija je obaveza. I jednostavno tako se i ponašam, tako sam se postavio, ovo je obaveza. I čast, privilegija, ali prije svega obaveza.
5: Da, može se reći neka kruna možda i karijere.
4: Apsolutno, svjetsko prvenstvo, moja reprezentacija, moja domovina, šta ćete više. Poslije ovog mogu komotno mikrofon okliniti, ne moram više ništa raditi.
5: Reci mi, kada si saznao da ćeš biti ti taj koji će prenositi utakmicu? Jesi li se pripremao na neki poseban način, imaš neki ritual ili nešto tako?
4: Po onog momenta kada je objavljeno da ćemo mi biti, odnosno Arena Sport right holder, i da ćemo mi prenositi svjetsko prvenstvo, trajali su ti pregovori, razgovori, mi smo krenuli planirati prije baraža. Baraž nije bio odigran, a mi smo već krenuli sa nekim planovima šta ćemo, kako ćemo u slučaju da prođemo baraž. Već smo negdje napravili predrezervacije svega, ispostavilo se idealno, plasirali smo se i evo, što se rituala tiče, nema nekih posebnih, samo temeljita priprema i srce, pogotovo kada je reprezentacija, bez tog ne može.

0: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Ćelinović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadić-Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Adico kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
3: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu iz Sarajeva.

Jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95. Afrodita šampon 4,45. Velneo uvijač za kosu 119. Konzum i Mercator.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sunce, more i odmor.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Ljudi, 17 je sati, 15 je minuta, idemo pročitati 4 odgovora koja sam za sada dobio na našem Instagramu, a tiču se večerašnjih rezultata strijelaca, generalno prognoza za duel između Bosne i Hercegovine i Kanade koji se igra u Torontu sa početkom u 21 sat po našem bosanskom, odnosno centralnoevropskom vremenu. Prva nam je pisala slušateljka Merjema, kaže 3-2 za nas, dakle golijada na BMO u stadionu, ali u našu korist, svaka čast Merjema na prognozi, sviđa mi se, idemo. Zatim slušateljka Sanela piše 1-0 Džeko, bit će Džeko ako Bog da, ako bude igrao 100% zabija, u to nema dileme. Zatim slušatelj Kamra kaže da će to biti Benjamin Tahirović. Ako ste upratili jedne od posljednjih izjava Tahirovića koji je dao za bosanske medije, naravno i za naše vijesti.ba, on želi da ga se izgovara umjesto Benjamin, Benjamin, pošto je to svjetski onako priznatije, kako god da izgovaramo Benjo, Benji, samo ti nama zabij go večeras. I slušateljka Irma piše nam poruku, kaže 2-1 za Bosnu, inače mi smo danas u Sarajevu radili anketu, možete pogledati i tu anketu na našim društvenim mrežama vijesti.ba, Radio M i Radio M+. Dosta onako građana i navijača je reklo 2-1. Pa eto, ako smo svi na toj strani, idemo da večeras naši to još jednom potvrde. Idemo, momci, večeras, samo jako žestoko i na loptu.

0: Dobijaj uz Move. Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.